Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Berita-berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Prestasi memberangsangkan pada keputusan PISA hasil usaha gigih pendidik membantu pelajar mencapai potensi penuh. Penghayatan MIB asas penting memastikan pelajar berpegang teguh kepada nilai agama dan kebangsaan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Duka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kwi Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Hajah Wan Farhani bin Haji Suhaili, Pembangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat

profesionalisme dan kebakaran dalam industri pelancongan negara. Pagi tadi diadakan penyampaian sijil di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dilaksanakan bermula 27 Julai hingga 5 Ogos, program berkenaan menggabungkan pembelajaran teori dengan pengalaman lapangan praktikal meliputi ekosistem dalam negara, pengecaman hidupan liar, tingkah laku haiwan dan amalan pemeliharaan yang bertanggungjawab. Bertujuan untuk meningkatkan piawaian industri pelancongan negara, khusus melengkapkan para pemandu pelancong tempatan dengan pengetahuan dan kemahiran praktikal untuk menyediakan pengalaman pelancongan berasaskan alam semula jadi yang selamat, menarik dan bermakna. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena haflut taharuj kali ke-14 institut berkenaan. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi lembaga institut berkenaan. Juga diadakan penyampaian anugerah cemerlang diploma tertinggi Aliyah Qiraat kepada 11 penerima diikuti dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para penaja haflut taharuj kali ke-14. Juga hadir Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara selaku ahli lembaga institut berkenaan. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengadakan program Iltizam menanai amanah siri 2 berbentuk podcast ilmiah di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Ia juga diadakan secara maya bagi penerima biasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama yang sedang mengikuti pengajian di luar negara. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam. Program bertujuan memperkasa penghayatan Melayu Islam Beraja yang menjadi asas penting dalam memastikan para pelajar berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan kebangsaan di samping memainkan peranan sebagai duta kecil negara di perantauan. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Mesyuarat diadakan secara dalam talian petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tabir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusuf, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara April dan Mei 2025. Kemarin keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Keputusan dikongsikan semasa taklimat media kemarin yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Menyampaikan taklimat Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan.
Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar

yang memberangsangkan adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jenama makanan tempatan Express, iaitu sebuah restoran makanan segera, kini dibuka kembali di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Majlis perasmiannya diadakan pagi tadi dan disempurnakan oleh Dayang Hajah Mardiana binti Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang juga pemangku pengerusi Royal Brunei Culinary RBC. Pembukaan Express Airport mencerminkan usaha RBC untuk terus mengembangkan jenama tempatan. Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah-Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah malam tadi mengadakan majlis penutupan dikir. Diadakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW, majlis diadakan di pusat berkenaan. Hadir Awang Isyam bin Ismail, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program Sentuhan Ihsan menyantuni komuniti anjuran Mukim Brakasbi diteruskan lagi melalui kunjungan kebajikan ke sebuah keluarga yang memerlukan perhatian di kampung Sungai Hancing. Keluarga berkenaan berdepan dengan pertambahan jumlah penghuni rumah selepas menerima beberapa ahli keluarga yang terjejas akibat kebakaran pada Jun lalu. Sumbangan berupa keperluan asasi dihasrat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga berkenaan. Bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI setakat pukul 11 pagi tadi, daerah Brunei Muara menunjukkan bacaan PSI 52, daerah Blaid 53, daerah Tutong 58 dan daerah Temburong 51. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Berita luar negara selepas ini.

Sukan. Bola sepak Piala FA Malaysia. Pasukan negara DP-MMFC akan meneruskan saingannya malam ini menentang Terengganu FC. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bermula pukul 8.15 malam. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. 6 perlawanan berlangsung tengah malam dan awal pagi tadi.

Nasihat kesihatan semasa menghadapi jerebu. Bacaan PSI 50 tahap baik. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51-100 tahap sederhana. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung dan penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200, tahap tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 201 hingga 300, tahap sangat tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bacaan PSI 300, tahap berbahaya. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Instagram @justri.bn dan laman sesawang www.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Balau dan pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini sedahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah sudah akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun dan di Nur Islam untuk Auda pada keluarannya pada kali ini. Dan jika ada kesalahan saya lakukan, saya ingin mohon maaf. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan Auda di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan Auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

Datin Hajah Nur Azimah binti Haji Ramli, isi yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Dayang Hajah Nurul Hasanah binti Haji Hassanul Ash'ari, isteri setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal.

Cik Zainab Kampung Lumut pada 31 Julai 2008. Nantikan esok siri terakhir. Semuanya dalam Kuliah Mufti hanya di Rangkaian Nur Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.